0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz u početku besplatan. Pala vlada Ukrajine. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Nakon što je Skupština izglasala ostavku Julije Sviridenko na mjestu premijerke, pala je vlada Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio obnovu kabineta ministara i između ostalog novu funkciju za Juliju Sviridenko.
0: Sport.
1: Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale mundijala 19. jula u New Jersey.

numera zaista jedna odlična uvertira za stanje na putevima. Eto, tako se sve nešto namješta u životu. Vjerujem da ništa nije slučajno. Pa kada pominjemo stanje na putevima, povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Do 31.7. odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. U periodu od 29.6. do 31.7. mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. U periodu od 1.7. do 31.7. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, a zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, i to od ponedjeljka do petka u intervalu od 19 do 24, kao i subotom i nedjeljom u intervalu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mirska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u intervalu od 00 do 24 na sljedećim dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac do mjesta Trojica, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, i na R25-1 regionalnom putu dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su četiri osobe zadobile teže, a pet osoba su zadobile lakše povrede. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, budući da pouzdano znamo da se Elma Gradio kao najslušanija radio stanica itekako sluša u automobilima i ostalim prevoznim sredstvima. Naravno, naoružajte se strpljenjem, naoružajte se dobrom voljom, entuzijazmom i pozitivnom energijom, informišite se prije svakog kretanja na put, vodite računa da u intervalu od 1.7. do 1.10. tekuće godine vlada ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da vezujte pojaseve, nemojte prekoračivati brzinu, vodite računa kako o sebi, tako i o ostalim učesnicima u saobraćaju, jer zaista, koliko god da to zvuči kao kliše, kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sve u svemu, tu su i neki atraktivni putni pravci, dakle poput graničnih prelaza, poput tunela Sozina, poput autoputa Princeza Ksenija, tako da informisanje prije kretanja na put je ono što je neophodno ili esencijalno, pogotovo u ovim ljetnjim mjesecima. Mi polako ali sigurno privodimo kraju prvi sat našeg druženja, i to uz Neverne bebe. Nakon toga čućemo i The Frajle, a onda i Elmagove vijesti minut prije svih, i onda ulazimo u drugi sat našeg druženja. A ja ti želim da ostaneš upravo tu gdje jesi, uz Elmag Radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutno je najtoplije na teritoriji Podgorice sa izmjerenih 28 stepeni, u Nikšiću 23, u Baru 24, u Pljevljima 19, u Herceg Novom 27, na Cetinju 19, na Žabljaku 18, u Ulcinju 26 i u Kolašinu 16 stepeni. Temperatura mora u Herceg Novom i Baru 23 stepena, u Ulcinju stepen niže, odnosno

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutno je najtoplije u Podgorici sa izmjerenih 29 stepeni, dok je najsvježije na Žabljaku i u Kolašinu sa izmjerenim 21 stepenom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici 33 stepena, u Nikšiću 30, u Baru 26, u Pljevljima 27, u Herceg Novom 29, na Cetinju 31, na Žabljaku 24, u Ulcinju 29 i u Kolašinu 24 stepena. Najviša dnevna temperatura za današnji dan prema zvanju

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova, Podgorica 35, Nikšić 33, Bar 26, Pljevlja 30, Herceg Novi 30, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 30, Kolašin 28, temperatura mora hladnjikavih 23 stepena. Ostanite uz Elmag.

transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru. Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori po poslednjim mjerenjima. Podgorica 36, Nikšić 31, Bar 28, Pljevlja 31, Herceg Novi 30, Cetinje 32, Žabljak 25, Ulcin 30, Kolašin 18 i temperatura mora je 24 stepena. Ostanite uz vaš najbolji crnogorski radio, Radio El Mag.

baštine, u vreme nemaštine, sujever je vlada, u sred Beograda, sa TV-a bačare, vračare i gatare, kažu nešto uteš.

Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra u Crnoj Gori jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. U glavnom gradu bit će pretežno sunčano, u popodnevnim časovima se očekuje umjeren razvoj oblačnosti uz mogućnost za pojavu kratkotrajne kiše. Ostanite uz Elmag.

0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.

U ritmu me okreni. Prava pesma za ovo vreme, jer i pisana je i otpevana je upravo jednog leta, i to kao omaž, odnosno kao reklama za jedan grad na Jadranskoj obali, konkretno za grad Poreč. A iz grada Mostara u grad Beograd 90-ih godina prošlog veka došao je jedan anonimni pevač, a onda postao čuveni Željko Samarčić. Evo ga i večeras u Dodiru noći.